0: cười cùng nhau, đã mua phải cứ xuống anh ấy cái mây mờ hơi. Cười cùng nhau, đã mua phải cứ xuống anh ấy cái mây mờ hơi. Để kết cả tôi xuống gục sang em pháo, rắn đu lùi cô.
1: C'est un embrayage qui patine.
2: C'est les volets qui claquent.
3: C'est une corne de brume.
4: C'est une fraise de dentiste.
5: Mais non, c'est
6: Super Larsen.
7: Vous écoutez Super Larsen.